0: tokwa na butile ti alona mbage chasi wa Damba Agas Damba Agas Gourier Camis Magba na si wa Kouagos Rigon ala te bala kena vundu ka sa pensi wa Zuvara a se wani kwa te ba vundu kena beti la ti bitu kwa suna meta so kwa ainga la tene ti kwa ti ngangu ti baba tala baba kota ti baba tala kuya tala sou le ki pasteur Damba Agas Edouard Louara kwa na biko ta sou en lango bala kwa ti nze sou ke dan opita communautaire na peko ti koube la ala tene ba place kwa na nembe sou a kena ando ta se wani sou a ikena Bimbo na Usaka na legeti hotel le Poco motel Wesley ati ba fadeni to kwa ki on an de ti fane langu sa ki singi na kwa ti baba sou nena la gu gere sa sou kwa tonan la mapeko to kwa ni chumo peko nan sou to kwa ni a iki tchala tanga ti to kwa ti vouni na gbeti leti ye alo na mbage ti ase wa ti mapenzi se wa wa gram na tanga da se wa ni kwa ya la ki na vouni na beti la ti bito kwa sou na meti ase wa sou kwa a inga ala tene ti kwa ti tata ati wali ya pakara mapenzi swa dulu na iriti me ya Madeleine lo rakwa na kwa ti bongi na don wali kwa gi bongi la sula lango bala kwa na utati nze ti fondo soye ke dala lo wali kwa ni na tene ba mfade kwa ni e plasi kwa ni akele na ndo ti honorable honorable mapenzi swa ke na vakati plateau mwingu na katan ati ba ngi la swande na lango bala ko tati nze swike dana 12 heures la ne fade kwa na ke gane na ni na aéroport bongi poko alo na se wa ko mingi tite na ala mo peko to kwa ni na la so to kwa ni a yeke eti ala
1: Radio Ndekiluka a dufade a peko tia to kwa tia
0: da fond de kiluka ki fa de apiko ti atoko tsala ikang bvundu na laso ayeki na yati vundu tingo iso ki tene e ki regina amena le ki tsaka patsa mozoko yeke na yeke tene to na bunga tinga ulin ba fadi ki zamba tu kusana na laso ke ga yati bumina James yati mozoko ni lom mosela ma

0: Ambagege, Bilali Yaya.
1: Ipembe ya epi itimengbi adiva njengbi bi kwa zumbi sa bisa kwa ma kwa tipengbi bisa kwa chimwe
0: kwa chimwe toane toane lazo
1: ali kingwa utu
0: ah se ategi kwa chimwe so papa y mekanisien la
1: le mekanisien
0: eh doka la kwa mekanisien de ah so e bien minga epi papa na inga ala jika terola mandakambi ni ina we
1: ni mandakan e fakane i mandakanu
0: sa la jise inga changi ou
1: eh mba fakane ina ame lo fakane abuno akijis to panen ni te uto kiti kiti adumba bune
0: ah so nje ni mi so la jiga te papa la kola ko ipa wala gande kota mekanisien ni la joni et puis na mbage ko jo geneti ge garba
1: bimbi tena i chipe chimbi ai ke garba abaka usman et puis i gimbe mbe ke maimuna abaka ni kwaso mi ki sala to ngambindi gajela ba mi gamini mini ministre tombe de kodoni bisombi na yani mi mambo kona kodoni li titini kodoti a developi
0: ministre tinye
1: ministre peut-être ministre tinye elevage
0: ah donc so gamba baso elevage na kodoti a pozonsa njoni mingi ape me lete luga ministre tinye elevage tite a patangwa ma gonjoni
1: nila chimbi gisho nunda na njapalte lo muna bila
0: njoni maso ependre mingi ala kui tina la jiko gimbe chinjoni et puis zasi legazina la na yitu kwa Et ganis wanya
1: ni la madame
0: singila mingi bombeni tena nga danko apen tongana la kwa nga ambin tena peso kete kuzichi na la na unjawa wambizo na mbitene doka so
1: tu mzinda merci merci sa kuzani so
0: singila mingi na la sala zangu itala ni sinale ikuzi so anila bon akita compagnon tongana la bona vacances a passé vacances tia la njoni hein pas la di kombechi njoni la ngwa njoni o
1: simaba
0: Si kwa singa monseka seka luchigina lango chila so ifana la soa geneti ifadi ya ki tonga na garba abaka usama leke nangu baya kwa ndoni ota na klasi 6e na isi de martir Bilal Yaya angu baya kwa ndoni ota klasi 6e le sar da manangu beti castor kina Abdul Wahab so leke nangu baya kwa ndoni ose na klasi 6e na da manangu beti renaissance Mamadou Dorcas angu baya kwa ndoni oko na klasi 6e le sar da manangu beti ya kete akete akompanyo soko iwara la ginaji damana ngobeti ya kete sinale pika patara etenina la lapo suchi peko tenchimeni kwa singa monse kasika